0: 刘禅，你有没有想说的？你呢？大泽君，只能麻烦你继续了。
1: 我的死！我！啊！
0: 不要让他死掉。
2: はい、わかりました。
0: 太乙就告诉我。辛苦大将军。
3: わかりました。